0: Tine Križanič, Tine govori slabe vice.
1: In kljub temu je smešen. In danes je bil tu in je povedal spet en slabi vic.
2: Čuj, fraz? Malo drugačna danes.
1: Ja.
2: Ti veš, kak bi bilo ime Draženu Zečiču, če bi živel v Angliji?
1: Čekaj.
2: Dražen Zečič. Honey Bunny.
3: Tine to res slabi vid. Samo na Totem Radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.